осы до ка жохи тиге ка чохи тада хода осы яко ка тиге жуке сити пиви до ка тигни ти то жохи